0: Mm. Det var den.
1: Ja,
0: det... Var du på ditt beste der på topp av karrieren?
1: Ja, jeg vart vel ikke noe mer enn dette var.
0: Mer? Jeg er imponert. Jeg var ikke klar over det.
1: Ja, nei... Jeg har spilt en gang til første premie.
0: Det er en som går i mål, du. Hva er det for noe?
1: Litt av en springare.
0: Litt målstemt. Hva er det også,
1: ja,
0: da?
1: Ja, ja, men han er sikkert kommet øst ifra.
0: Ja, det er fine mancher, du. Så vi sier, det var en skikkelig fjordrenk.
1: Ja, ja, det var...
0: Einar fett å kose seg, og så vi ser på det flotte bildet, så... Fær over skjermen her. Har du instrumentet enda?
1: Ja, ja, ja, ja. Det har jeg.
0: Det har ikke gått i arv, liksom?
1: Nei. Ryggen har stengt oppå. Det er ikke noe... Det er ikke noe... Det er ikke noe instrument som egentlig holder mål. Det kan få det å skille bare...
0: Det er ikke vi enige her, helt ditt her, ikke her, da.

0: reiste du rundt mye og spilte alene?
1: Mm?
0: Reiste du rundt og spilte alene mye?
1: Nei da, nei, ikke annet det. Jeg kunne være spilmann i bryllup og sånn og spille folk til kirke og sånn.
2: En springer etter Rasmus Øvreid.
0: Her er jeg under intervjuet deg, hun så ut da. 25 år siden blir det, ja. Var du heit da?
1: Mm?
0: Var du heit da?
1: Ja, det var noe høyeste sommer siden også.
0: Husker du det veldig godt?
1: Ja, jeg husker noe litt da, men jeg visste ikke hva jeg skulle spille når jeg kom opp da. Det er det tok bare det som rann meg i huet.
0: Ja, du bare tenkte litt og så kom det.
1: Ja, så... ja.
0: Der, slengde du på muncha igjen. Hva er det der da?
1: Litt en rar en mazurka.
0: Hva han heter da?
1: Ja, det, jeg har ikke hørt noen navn på noe, men... bort i Høndal kaller jeg noe Kitty Melle. Men... men jeg hørte en sånn av Halvar Ørsal, som påstod det var faren som hadde laget nå. Det var en Halvar Ørsal. Han var en kjendispillmann på Nordmøre, var det vel.

0: Er du flink å variere høgda og sånn?
1: Ja, det mulig det. Nei, jeg har da en slott, den kommer helt til slutt, den jeg fornøyd med. Ellers er ikke det noe å snakke om.
0: Ikke du det?
1: Nei.
0: Sitter du her deg kritisk 25 år etterpå, altså?
1: Ja, bevare meg. Det skulle bare mangle.
0: Ja, hva så er feil her, da? Det er jo rent og fint.
1: Ja, nei, det er noenlunde rent, men da skulle vore en hel del dubbeltgrep, da, så jeg ikke har med.
0: Åja, så du fusker litt i faget?
1: Ja, det har jeg nå gjort alle dager.
0: Ja, men det var godt fusket, vet du.
1: Ja.
0: Folk danser selv om det er litt fusk, vet du.
2: En hamburger etter Anders Ohenden.
0: Anders Ohenden, hva kan vi si om henne?
1: Ja, det var en spillemann som burde beint ned der.
0: Er det direkte overlæring fra henne, da?
1: Ja.

0: Ja, da har jeg fått med meg en som har både hodet opp og smilet fram og fjeset fram. God kveld, Odd.
1: Ja, det er takk det samme, Jon, igjen.
0: Ja, da sitter vi nå her igjen.
1: Nå er vi kommet på plass.
0: Ja.
1: Og vi, på ferie har vi vært og litt forskjellig.
0: Ja, det har vi vært. Vi hadde en kjekke tur, vi.
1: Ja, vi fikk noen intervjuer folk.
0: Ja, det var
1: så. Det er en felafyr.
0: Ja. Ja, og ellers.
1: Oi.
0: Du må ikke gjøre så du ramler ned her. Du må sitte med forsiktighet. Du må ikke neble
1: ja,
0: bort
1: i. Det står jo ikke ro her.
0: Ja, ja, men det er. Da må du bare snu på deg litt. Det skal gå fint. Det har nå gått noe i 2-3 sendinger.
1: Vi får prøve. Det var ja. Bare et stativ som holdt på å ramle ned her.
0: Ja, det var ikke verre. Det var ikke du.
1: Nei, ikke forløpig.
0: Nei. Og er du fornøyd med været da, i ferien?
1: Må du ha svar på det? Men, jeg gleder å svare.
0: Jeg får bare si det sånn at vi var veldig heldige med turveire.
1: Da vi var nede i Setesdalen, ja.
0: Ja, Bykle.
1: Bykle på dans med Rita og Kåre.
0: Ja, det, da fikk jeg intervjuer det, og det sendte jeg nå for, rett, ja, ja, for sending her.
1: Veldig bra det.
0: Så det, vi kan vel si det sånn at det er flott musikk.
1: Veldig bra musikk. Det er på vårt plan.
0: Ja, sånn ser vi like. Ja. Vi stordanserne.
1: Ja, det var det akkurat det, ja.
0: Det var Sveinare likte jo han bodde.
1: Jeg tror det var Sveinare likte, ja.
0: Ja. Jeg får se en annen gang.
1: Vet du?
0: Om det går fint. Er han for lave? Bare igjen og litt mer trykk, da. Altså, jeg tror det var lave, men du er vel en 85-80, ikke du det?
1: Jeg var i hvert fall.
0: Og du skrøtter jo nedover?
1: Ja, jeg rekner med det.
0: Ja. De fleste venter vel å høre stemme av Jon Elling Pereide her i kveld, men han er jo bærkongen i, ja, på gruppen, så det, sesongen er ikke ferdig enda, så det ble litt for tidlig for nå.
1: Han er fruktkongen, han er i gruppen.
0: Så han kommer sterkere igjen.
1: Han får bare ta det igjen.
0: Ja, men også, det blir sånn det at nå i kveld er det billetter til Dansegallen i Høldan, det er ikke mer enn 14 dager til. Tiden går så fort, altså. Og nå har det vært så mye dårlig veier i kveld. Jeg tror at oppe i Høndal har beregnet at det fine veier skal komme igjen til den helgen der.
1: Det kunne jeg klare det, da.
0: Ja, men det snakker med hun der.
1: Hun er
0: TV 2, hun er vel.
1: Hun er vel. Fra
0: hun som styrer veier.
1: Eller Sogndal, eller
0: hvordan. Ja, hun styrer jo mye av veier, Robert.
1: Oh, ja. Ja, men da er jo det greit.
0: Ja, ikke en gisle på oss.
1: Det blir regn.
0: Ja, det er regn her og der. Men. Så vi må vel ha noen enkle spørsmål i kveld. Folk kan være med på, og du har laget rebusallet.
1: Ja, men Svein har ikke fått ut fasitten her.
0: Ja, jo, han har fått en. Dette var kopien jeg tok.
1: Åh, ja, du tok kopi?
0: Ja.
1: Ja vel. Nei, men vi får bare sette i gang som vi alltid har gjort.
0: Telefonnummeret er som før.
1: 528.
0: 60660. Og før du begynner på rebusen, skal jeg si hva musikkplate vi skal få først. Det er Olle Jønsson, eller han heter egentlig ikke Lasse Stefansson, men han heter Olle Jønsson, han som sønger.
1: Ja vel.
0: Og da er det en han heter Mannen i spegelen. En av de siste han har laget nye.
1: Han heldt ut han.
0: Ja, han er ikke mer enn 69 år. Men han ser, han har vel levd et hardt liv.
1: Det er det spørste, hvis han har levd et hardt liv.
0: Men stemmer tar ikke noen i forhold. Ja.
1: Nei, men jeg har et sånt fint spørsmål her. Det er snakk om en gris.
0: Å, ja. Gammel?
1: Nei, det kan jo være fra 0 til 100.
0: Ja.
1: En gris. Han bor? Han bor ikke i en stall.
0: Nei.
1: Men hva det heter?
0: Åja, det er der han heldet til med strelen av livet.
1: Ja.
0: Ja. Ja, ja. 528-60-630. Olle Jensson, det er fant.
2: Jeg ser en mann i min spegel. Tror det er jeg. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet

0: Nei, på radio og sångon.
1: Og jeg
0: følger
1: ikke så mye med.
0: Hæ?
1: Jeg følger ikke så mye med på hjemmelden.
0: Du gjør ikke det, du var opptatt av hva du skal spørre
1: jeg
0: folk
1: om. Jeg var opptatt av dine bortom, ja.
0: Så ringer jeg inn her i kveld. Men nå er det altså sånn at det er ikke noe har ringt. Så da skal vi gjenta spørsmålet.
1: Ja. Hva er størst av et AA eller et AAA-batteri? Ja.
0: Hvor mange AA kan jeg få, tror du?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange AA jeg kom til oppi, jeg.
0: Nei.
1: Men til flere AA, det er
0: mindre blir det. Til mindre blir det, tror du?
1: Folk vet ikke det der.
0: Ja, men
1: så... Men sitt og ser på fjernsyn her i kveld, det her er nede av... Der?
0: Det er en AAA, det var det der, husker du hva det programmet hette?
1: AAA.
0: Bit for bit, bilde for bilde.
1: Oi, ja, husker jeg det.
0: Trykte på en knapp og sa at A. Og nå var det kanskje som hadde 2 A og 3 A. Hvem som ringde? Hallo?
2: Det var en Lars.
0: Lars Bjørkedal, han vet selvfølgelig alle som aner til mindre blir det, eller blir det større?
2: Nei, 3 A minst. 2 A er større eller det.
1: Ja.
0: Så det er omvendt av vanlig tenking, ser du.
2: Ja da.
0: Ja.
2: Og så har du C, det er sånn mulig størrelse, og det er størst.
0: Åja, men så er det 9 volts, da er du oppe i en annen skala kommet.
2: Ja, nei, da er det noe helt annet, for det er... Ja, både deg og det, så derfor er det 4,8, 4 volt, 4,5 volt.
0: Ja.
2: Ja, da, der er forskjellige sånn der.
0: I bobilen har du bare 12 volts, tenker jeg.
2: Der er garantert 12 volt, ja.
0: Ja.
2: Og den står med strøm på, så det... Der er sannsynligvis 13,7.
0: Ja, har du vært på noen tur nå i det siste da?
2: Nei, ikke nå. Jeg har rett og slett ikke hatt tid da, og dessuten er det vært så dårlig vær at det er knapt nok jeg har lyst ut for dør.
0: Er ikke dette her noe av det mest elendige vi kan huske på som manns minne?
2: Ja, det er... Altså, jeg husker en sommer som var akkurat like elendige. Og det var i 1963.
0: Ja, 63 år siden, med andre ord.
2: Ja.
1: Flinke har du riktig, hva da gjør du?
2: Ja, det må vi kunne si, det var rast gjort.
0: Ja, det er noe veldig enkelt da, for jeg har jo selv frukt.
1: Ja, men hvorfor husker du 63 da, Lars? Er det noe spesielt som skjedde, eller?
0: Det var vel president som var skutt noe forskjellig.
2: Ja, det var noe senere på høsten da.
0: Ja.
2: Men akkurat den sommeren, det var da når det kraftsambandet bygde 60 kilowatt-linjer ifra Øksnelven og over og til Tussa.
0: Åja.
2: Opp Fladalen og over fjellet og ned i Høydalen og videre inn og til Tussa.
0: Ja.
1: Og det husker du altså?
2: Ja, det husker jeg godt.
0: Men jeg husker godt...
2: Og da regnet det...
0: Hæ? Ja, du husker det, men jeg husker... Derfor jeg nevnte Kennedy. Jeg var nemlig på bygd i Kino på Storheim den kvelden, og vi vet det etter Kino var sluttet at han var skutten.
2: Ja, vi satt ned i Storvinnet, og... Det er noe hundre hva vi gjorde på. Radioen stod noe helt sikkert på, men bestefar hadde på sin radio på lofta. Og så kom han ned, helt grå i trynet. Det er helt skoten og Kennedy. Altså, da så han føre seg krigen igjen han.
1: Ja, jo, det.
2: Ja.
0: Han var jo umåtelig populær president, egentlig.
2: Ja, han var det. Han var det.
0: Og hun var vel den første presidentfruen som gjorde litt av seg.
2: Ja, i alle fall sånn på den måten.
0: Ja,
2: altså,
0: ja.
2: Hun var en vei unge, pene dame, ja. Vet du, på alle måter. Både hun og søstra for den del. Hun,
0: ja.
2: Hun var litt sånn der småkongel eller prins fra Europa.
0: Det gikk hardt ut, jeg vet ikke, Kennedy-klanen er stående der.
2: Om det hadde gjort hele veien.
0: Ja,
2: det har vært katt støtt med deg. Det har vært han og broren. Og
1: ja, husker du hva det er?
2: Han der... Triebroren, hva var han hette nå da?
1: Edvard?
2: Ja.
0: Ted.
2: Og han, ja, det var Ted.
0: Ja.
2: Ja, det var Edvard det.
0: Ja.
2: Ja, det er alle amerikanere har klent i navn.
0: Men vi kan vel si at det var bare skyttere da, eller noe?
2: Ja. Det var ikke så akt på gitt.
0: Jeg traff ikke bare døyre da.
2: Nei, altså det skal vi jo være helt enige til, at det var jo fadese deluxe, altså.
0: Det må ikke vi si høyt.
2: Ja, det gjør vi.
1: Ja, det bare si det, Lars.
0: Skulle hatt noe for landskytterstemmen i går. Han 13 år, han var god, altså.
2: Ja, han imponerte meg. Det gjorde han absolutt.
1: Han var ikke gammel nok til å få nerver.
2: Nei, det var akkurat dette der. Ja.
0: Han var opptatt hvor kaldt det var, han har fraus litt.
2: Ja.
0: Men det var jo Kjell Støling som var i finalen der, mener, vet du.
2: Ja, så. Det var det. Og jeg tror han hadde noe litt laks da. Altså på siste holdet så hadde det vel to bunker kvar. Og det var noe så lite mulig at det knapt nok en kunne høre det.
0: Han hadde litt fordel, men han kom seg så fort ned og fikk skyte første skutt hver hine var på plass kom opptrent.
2: Ja.
0: La jeg merke til.
1: Ja, ung og sprek.
0: Ja.
2: Ung som er røysekatten.
0: Han syns nå selv at det var ikke så godt. Han brukte fem skutt på alle omgangene.
2: Ja.
1: Ja. Men du, Lars, har du vært skytter?
2: Ikke så veldig mye, men det her skuttet har vært bra. Det,
1: så går du med?
2: Det var jo det yrke som jeg hadde valgt. Det var lite enkelt å kombinere med skytter.
1: Ja, det var vel verre.
2: Jeg var på sjøen og det var der, altså. Men jeg har militært skarpskyttermerke.
1: Du har det, ja.
2: Ja.
0: Noe jeg har lurt på, Lars, på båtene er det mye sånn, det kan du drive med idrett, er ikke det råd å få til sånn luftskytebane eller skytebane å bo?
2: Ja, vi hadde luftgevær og alt forskjell, det var noe ja, det var noe en del skyting på skjeve da, altså, men det mest populære, det var at vi lagde til noe som trevde seg så ut som en grovtenda rive. Og så vi stakk ut for hekken, og så på hvert tegn så stod der en tomme pilsflaske opp ned. Så var det skytt sønder av flaske. <så. laughs>
1: Det var blinken.
2: Ja, det var blinken, og det var aldri lens for blink.
0: Nei.
1: Nei, det tviler ikke på.
0: Men Fjord og Lade, jeg tror ikke jeg var klar å bruke stangskyting for noe. Det var stångskaut dig. Skrev dig. Det är ju egentligen en major som heter Stang eller Obert eller vad det var för något.
2: Ja, samma det.
0: Uppe att det kallt inte.
2: Det är det.
0: Så kan det gärna.
2: Det är mycket rart det fjordbladet här för sig när det är där. Ja, det är för exempel att när det båtarna kommer in och går i böjan då går det till kaj.
1: Ja.
2: Ja, och när det går in och så lägger sig för ankar, då ligger det på tänder. Så en tänder, det är den här båten som fraktar folk till oss.
0: Ja, det är tänderbåte.
2: Ja.
0: Lov mig tänder, vad det betyder?
2: Älsk mig försiktig.
0: Ja, det är tänder, det är försiktig då.
2: Ja, nej. När du kommer in på det så är det sån där pent og pyntelig, har jeg nesten sagt.
0: Ja, det er jo det. Men nå skal vi være pent og pyntelig i spørsmålet her. Synes du det, eller?
1: Ja, han kan jo ikke slippe unda. Han er forberedt på det når han ringer oss. Så jeg er lufyst.
0: Hun, dronning Elisabeth, nå skal vi til England, hadde en eldre syster. Før hun strøk med, så styrte hun landet med hår hånd. Hva var hennes tilnavn?
2: Nå snakker vi om da Elisabeth den første. Det var vel hun Mary, det?
0: Ja, så hadde hun noe navn før Mary. Jeg tror det var en drink av det også.
1: Oh, ja.
2: Bloody Mary, jeg tenkte på Mary Stewart.
0: Ja, det var Bloody Mary, ja.
2: Ja.
0: Det var helt rett. Då, Lars, då...
1: Då, Odd.
0: Ja.
1: Hvor tid tror du den første bilen kom til Norge, Lars? Har noen alternativ da?
0: Kjør man er rundt nær.
1: 1895. 1935. Eller 1985.
2: Nei, det er altså det. Må nå være grei. Det var 1895 du sa.
1: Ja.
2: Ja, jeg tenkte det var da den første kom til å fann det her.
1: Det var helt riktig.
0: Har du laget det alternativ og kjør, Lund?
1: Ja, et av deg.
0: Ja, 85 da.
1: 85 var
0: litt for galt. Da har jeg hatt mange biler.
1: Litt for galt.
0: Hadde vel du, Lars, har slet ut noe du og 85?
2: Ja, da var jeg kommet til 4.
1: Ja, du var det du også, ja.
0: Har du hatt bilerne på 60 modeller? Var det 50 modeller?
2: Nei, ikke 50 modeller. Første vi hadde, det var en Cortina. Det var vel en 67 modell, tenkje.
0: Ja.
1: Ja, Ford Cortina var populær,
2: nei. Ja, det var, man var en steikende god bil også. Det var det, da.
0: Folk sa det var det så lenge at de kaller det Ford Cortina.
2: Nei, ikke deg, altså, det var noe tydelig mange Ford-merker så var det kortere eller Cortina, eller?
0: Ja, nei, det var en populær bil, det.
2: Ja, det var, altså, men det var jo noen girkasser på det, det var langt i mulig hos det, ja. Det.
0: Det var det fire gir?
2: Nei, det var ikke bare tre.
0: Det var bare tre, ja.
2: Ja.
0: Det var ikke reverse, altså.
2: Plus reverse. Og fri.
1: Og fri, ja. Ja, det er det viktig.
0: Men kjører du over, over brekka med den?
2: Ja. Og det var når med å begynne å rydde fremdeles var knappe.
0: Ja, den var harde, du.
2: Ja, i sine tider så var enkelte biler var jo så lave at det, alle som var med måtte gå to for at de skulle komme over.
1: Ja, altså, på midten på veien.
2: Ja.
1: Den var ganske høy, den.
0: Det er ganske bratt oppi fra Bjørkedala der, altså. Hvis det er litt løse grus, så er ikke det godt med...
2: Nei, altså, det er da henne å velge... Første gir er nå helst ikke over 1300 om regning, og så legger seg på venstre side, for der er ikke vaskebrett.
0: Nei.
1: Ah, ja vel, ja. Det er det mange som står på tvers der. Det er vaskebrett, og så bare gasser jeg på, og så.
2: Det er jo det jeg gjør, vet du. Det skjønner jeg ikke hva det styrer med.
1: Men er du interessert i Hunddalen?
2: Ja, hva tid det var nå igjen?
0: Det er om 14 dager fra nå av.
2: 14 dager fra nå.
0: Torsdag om 14 dager.
2: Ja, jeg sier jeg er interessert.
1: Du er med. Ja.
2: Hvis ikke så greier jeg å selge en billett.
0: Ja, det klarer du helt sikkert.
2: Ja.
0: Det er greit, Lars. Du har noen bobil, altså. Du ligger jo godt an, du.
2: Ja. Ingen problem.
0: Ja. Takk for praten, du. God helg.
2: I like måte.
1: Ja, vi snakkes.
0: Ha det. Det var Lars Bjørkedal. Så hvis dette er vanskelige spørsmål, du vet, det er A-ene.
1: Ja, men...
0: Og vi skal snart ha mer musikk vi, og du skal ha spørsmål ut på lufta og... Øystein Sunde, han skal lære oss litt om forbikjæring.
1: Ja vel.
0: Det har vært mye stygge forbikjæringer
1: som
0: har.
1: Og veldig.
0: Og nå, han kan litt om det.
1: Men, dette spørsmålet her, det behøver ikke være så språkkyndig for å forstå litt det. Men hva er jeg, hvis jeg er svulten, hva sier jeg på engelsk?
0: Du har svulgt den på engelsk?
1: Ja.
0: Ah. Ja, det kan du si. Ikke vet jeg, men håper lytterne vet det.
1: Ja.
0: Er det en sund forbikjøring?
3: Hei på deg. Vet hvem jeg er, da? Du kjenner meg nok. Landeveinskrekk i antikvert Opel i 74 km/t på Fiskemosletta. Pluss 3 på det ene øyne, minus 30 på det andre øyet.

0: Lurte deg godt her. Inn til siden og sakte og pent. Sånn skal det være, ja. Vi ser vognkort og førerkort. Takk.
1: Ja, nå vil jeg ha førerkortene. Det var litt uløvelig kjæring, skjønner du. Det var ikke bra. Etter en sunde.
2: Mange gode.
1: Det ikke lov å begynne å gi gass og kjempe den på siden, vet du.
2: Øystein Sund.
1: Gjør du det?
2: Nei. Nei.
1: du slakker ta så det kjemper bi.
2: Ja.
1: Da det høflig sjåfør. ja. Men vi skal, går altså videre med spørsmålet ditt som vi stilte her.
2: Ja, hva det var for noe? Ja. Jeg svolten.
1: Ja.
2: Hva sier jeg da? På engelsk.
1: Ja, det var akkurat det, ja.
2: Det sier jeg, I am. Hva er det ord det?
1: Jeg er ikke fra Ungarn, venn.
2: Nei.
1: Du nesten tror det. Men da er det bare å ringe hvis du vet det. Du har jo ikke uttale det så godt, for det kan ikke vi heller egentlig. Men hvis du,
2: I am.
1: Du har sagt mye.
2: Jeg har sagt mye.
1: Allerede. Er du ofte svolten?
2: Nei.
1: Ikke du det?
2: Nei, jeg vil ikke si det.
1: Hva må jeg etter for deg, da?
2: Nå er jeg kanskje ringe.
1: Ja.
2: Jeg etter frokost, middag og skjøvet til kvelds.
1: Da etter du masse til middag, da?
2: Jeg etter meg godt mett, ja.
1: Ja, men jeg skal jo det. Du har en kjeldig som er flink å lage mat, så jeg forstår det godt at du blir mett.
2: Men vi har en kom på tråd, denne.
1: Har vi det?
3: Gert Sørbø, hei.
1: Gert Sørbø, god kveld, og du er?
3: God kveld, jeg er hungry.
1: Du er hungry, ja.
2: Ja da.
1: Ja, har ikke du etter da?
3: Nei. Jeg har vært lite med det.
1: Er du veldig syk, Gert?
3: Nei.
1: Nei, du tar det som kommer?
3: Ja.
1: Du vet
3: ikke hjelp i noe annet.
1: Du vet så vel, det er ikke råd å gjøre noe med deg, skulle jeg si.
3: Ja, nå har det ikke hjelp i noe annet, ja. Så det får du bare ta det ut. Ja, så det kommer.
1: Du får få denne paraplyen når Jon Elling kommer utover neste gang.
3: Ja da, det går fint.
2: Jeg rekner med det har du fra før, paraplyer.
3: Ja, men jeg bruker i grunnen så lite paraply.
2: Åh?
3: Ja.
2: Kler du deg godt med jakke?
1: Hun helder seg inn, ja. Vet du, hvis det regner.
3: Ja, helder meg inn, eller så bruker jeg hette på den jakke.
1: Ja, det kan være lurt.
2: Men også heter sydvest da, har du det?
3: Ja da, jeg har det.
2: Det er et godt plagg det.
3: Ja, veldig. Men det blir veldig lite brukt det, egentlig.
2: Det ikke så mange som har det.
1: Jeg har to stykker, da får ikke ned med halsa i hvert fall.
2: Nei.
3: Nei, du gjør ikke det.
1: Nei, så det er flotte saker, men det er ikke mange som har det, tror du.
2: Nei, vet ikke.
3: Jeg tror det at det er flere
2: lianer. Vi ser, ja.
3: Ja.
2: Jeg vet en dame som bor i Oslo. Hun har en røden.
3: Å ja. Ja.
2: Enden av Karl Johan der.
1: Å ja, Sonja.
3: Ja, det har hun, ja.
1: Ja.
2: Men visste du det, Gert? Hun har jo bursdag samme dag som Jon.
3: Å ja. Ja vel.
1: Ja. Veldig bra. Men
3: Samme
1: dag er det noe
3: omtrent. 2. juli, er ikke det?
1: Eller?
3: 3.
1: Eller? Opp en til.
3: 4.
1: Ja.
3: Ja vel. Ok. Så du var 4. juli, du?
1: Ja, det hadde jeg altså.
3: Ja.
2: En gang for året.
1: Og jeg var nødt, vi var jo på stor feiring.
2: Det er en gang hvor man feirer jo den dagen jeg.
3: Ja vel, ja.
2: Vi var nede i Setesdalen faktisk.
1: Noe så stor feiring var ikke det, men det var kjekt.
2: Ja.
3: Vi fikk nå
2: øse oss litt.
3: ja, men det hjelper det.
2: Fordelen med det er at det var ikke noen som kjente oss.
3: ja. Det er av og til en fordel.
2: Ja, men
1: vi sa vi kom fra Gloppen, så ta dem helt med ro.
3: ja vel.
1: Men vi kjemte ikke ut noen, så det...
2: Nei, jeg tror ikke
3: Nei.
2: Det.
3: Nei.
2: Vi opplyste ikke om hva vi kom ifra heller da, det var noe det.
1: Du, han Elvis Presley.
3: Ja.
1: Han hadde døtte. Som i 1994, i all hemmelighet, gifte seg med Michael Jackson.
3: Hva heter Lisa dette Marie. Da? Lisa Marie.
1: Lisa Marie.
3: Lisa Marie.
1: Presley,
3: ja.
1: Helt rett.
3: Ja.
1: Ja, visste du, det er sånn som du har satt inne med hele livet. Jeg ler på deg god stund.
3: Ja, men det er noen forskjellige ting som dette inn.
1: Det er typisk sånn, hvis jeg holdt se og høre og sånn før, så stod det masse.
3: Ja, ja. Ja. Der får han noe vet litt av hvert.
1: Ja, er det utendå det da?
3: Ja, det er det nå.
1: Men ikke bort det fryktelig dyre sånne blad nå?
2: Forferdelig
3: ja,
2: pris på sånne, jeg
3: sier ukeblad. Ja, men er det nok så er billig da? Alt er dyrt.
1: Ja, det, til og med korg med jordbær på 400 gram kostet 80 kroner på samvirkelag,
3: ja.
1: Ja. 79.
3: Ja.
1: Jeg tror det var en guldklump nede i en plass.
3: Ja, men det, den har ikke jeg funnet, men vi må ete med andakt.
1: Ja, men ja, vi sender det hele tiden, ja.
2: Det er nesten sånn. Du får dårlig samvittighet når du eter.
3: Nei, det har han altså ikke, men det er dyrt, ja.
1: Jeg så det var altså så store bær. Og at jeg reknet ut at det var 5 kroner bær, cirka.
3: Ja, jeg tror det at disse rasene er så store at dette er sånne som vekser i tunneller.
1: Er det det, ja?
3: De var så... Vi hadde ut av det, og de var mye surere enn andre.
2: Ja, det kan jeg tenke meg. Du får ikke sol på seg, disse dyrene.
3: Nei, så jeg tror det, men det kan hende feil.
1: Ja, det var jo hjemme når Fjellestad, han var reide noen når han dukket opp igjen. Det er sikkert vært lite bedre i år, da blir det litt dyre, vet du.
3: Ja, blir det.
1: Ja, sånn er det. Da skal du leve deg så.
3: Ja, det jeg skal.
1: Ja.
3: Det er jeg.
1: Da, Odd.
2: Er det meg?
1: Ja.
2: Er det meg og Gerd du snakker om nå?
1: Ja.
2: Er du klar da, Gerd?
3: Jeg er klar.
2: Ja. Altså, jeg rekner med at du har fullt av muskler.
3: Ut av kaffen og muskler?
2: Ja.
3: Ikke så veldig mye, men jeg...
2: Sånn middels.
3: Jeg kunne ha hatt hvis jeg hadde trenet deg opp.
2: Men hvor mange prosent av kroppsvekta er muskler, tror du?
3: Ja. Så er det. Det har ikke jeg tenkt på.
2: Nei, det er ikke sånn som du går og tenker på.
3: Nei.
1: Er det prosent du skal frem til, Rød?
2: Ja.
3: 50%?
2: Ja, du var litt høyt der. Det er et rundt tal.
3: 45 da.
2: Det er et rundt tal.
3: 40?
2: Ja, da er det 40 da.
1: Det er noe med de som driver og trener. Det har sikkert mye mer.
2: Det har mer. De som driver og trener noe voldsomt. Kroppen der er jo bare skinn og bein. Også muskler.
3: Ja.
1: Ja. Det er noe vi hinner og det. Det er skinn og bein med oss også muskler.
2: Må ikke ha i ritt da.
3: Nei, vi gjør ikke heller.
2: Nei, flott.
1: Det ble ikke noe tur i år da, Gerd.
3: Nei. Det ble ikke det.
2: Men tur til Gode. Men tur til Vandalen, er du interessert i det?
3: Nei. Jeg skal ikke være med på trekningen da.
1: Det er råd å gi deg vekk, Gerd, hvis du vet. Det er noe litt dumt.
3: Nei, ja, det er råd, men jeg blir ikke bale med deg.
1: Nei.
2: Du har skrevet nei her, bak navnet ditt.
3: Jeg har skrevet nei, du.
1: Nei. Nei, men ser du på regigåing på TV i kveld, sånn skyting og gåing?
3: Ja, jeg så på, ja.
1: Er det ferdig?
3: Ja.
1: Ja.
3: Han Vetle, Sjåstad Kristiansen, som vann for karene.
1: Og sier du det, ja?
2: Ja.
1: Kvinnfolk, jeg måtte sikkert det franske.
3: Ja, det var to franske først.
1: Ja.
3: Så var det en norsk etterpå.
1: Ja, med Tandre Vold sikkert.
3: Nei, det var Isaac, ikke Johansen, hva heter
1: hun? Åja, hun, ja, Marte Johansen.
2: Hun er hun fra Mosjøen, det.
3: Åja, ja vel, jeg har hørt det med, mer med, eller?
2: Ja, når det er dame, så følger vi med.
3: ja, men det er bra.
1: Ha det godt, bra, det. God helg. Nå fikk vi litt resultatservice også, Karol.
2: Kan du fortelle?
1: Fikk vi resultatservice, men Gerd.
2: Ja. Men, hva musikk er vi nå?
1: Ja, det er det jeg lurer på. Norge trenger bonden. Det er sikkert en gruppe over Ørsta som heter Crashville.
2: Ja vel.
1: Ja, det er en artig sång og helt godt etter teksten.
2: Men, Ska vi se vad jag har lagat det här nu då?
1: Ja, det lurar jag mig på.
2: Det är kanske kuttar ut.
1: Vet du kuttar ut? Nej.
2: Nej, nej. Ett annat ord för tarmgass.
1: Åh, ja.
2: Det vet folk.
1: ett annat ord?
2: Ja.
1: Ja, det är väl många ord på det.
2: Ja, ja, men...
1: Det är mest vanliga du blir fram till.
2: Ja, mest vanliga. Skrev upp och så vidare.
1: och så vidare. 50, 80, 60.
2: Det är många namn på detta där.
1: Kärt barn har många namn.
2: Ja, Svein vet det.
1: ja, det är för de sa om mitt kärt spörsmål. Då hör vi på Crashville.
4: Da er vi direkte inne med en hastesak. Norge trenger bonden, som er et brennhett tema for den vanlige mannen i gata.

0: Har vi med oss noen?
1: Den er bare sånn tekst at den er bare så enkelt, den kunne vi ha lært og gått.
0: Den kunne vi ha lært på, ja, 7 minutter.
1: Jeg vil at det ikke er så lenge, tror du?
0: Nei, vet ikke.
1: Nei, det er ikke godt å vite. Vi er ikke tungneme. Hvis du hadde altså et spørsmål ute til en av dere som har tenkt å ringe inn i kveld og vinne billett på Hunderland, dansegalla om 14 dager, er det godt i gang da det er på andre dagen, og det er i dag det er fredag. Så da var spørsmålet som følgende.
0: Tidsforskjellen i timer mellom Oslo og New York.
1: Ja. Det er ikke England og Norge, det er en time bare.
0: Nei, er det bare en?
1: Ja.
0: Ja vel. Ja, det er ikke langt over den fra Norge til England.
1: Det er tidsforskjellet. Har jeg fått klokka litt annerledes, eller vi?
0: Rett over fjorden.
1: Ja.
0: Så, nei, mellom Oslo og New York. Det er et visst antall timer i forskjell.
1: Ja, det merker vi på disse reportasjene. Det er morgenen der nede, og så er vi langt før.
0: Og Oslo ligger for, før?
1: Ja. Vi er alltid lige før USA, på alle måter.
0: Det er ikke mens han skjøyte løperen, Rik.
1: Nei, nei, men sånn det, men det gjelder forskjellige andre. Styring og sånn.
0: Styring, ja. Men er det noen som hører på oss i kveld?
1: Ja, det kan det være. At de ville bare høre og ikke trenger. Lene seg tilbake og tenke at nå er det en kans å ringe.
0: Ja, men kanskje de tenker sånn at jeg vil gjerne i Hunderland på dansegalla.
1: Så det var en som tenkte ikke et lys opp for en. Vi fikk for grønt lys på telefonen. Så,
0: jeg håper han svarer riktig nå da.
1: Det er fantastisk flotte premie. Det er verdt mye over 1000 lapper til styret.
0: Ja, gjør du det?
1: Per billett. Så. Jeg er glad vi får de sponsa, så vi kan gi de videre.
0: Jeg er sikker på deg dame nå.
1: Hæ?
0: Jeg tror deg dame. Jeg ser det på hans bein.
1: Ja, det jeg ser det. Ja, lyste han opp da?
0: Eller? Ja, vi ser det.
1: Åja. Oh, jeg vet ikke om du har rett. Han lyser opp på. God kveld.
2: Lyste han opp da? Ja, vi ser det.
1: Hallo?
2: Lyste han opp
1: på. God kveld.
2: Ja, det er... Haugland her, Arne.
1: Det var litt en dame. Nå må du fortelle, du vant tur inn på Breim. Du, gjorde ikke du det?
2: Ja, det stemmer det.
1: Var du der?
2: Nei, du ga ned vekk til eldste karen her.
1: Ja. Likte, han var inn hele tiden?
2: Ja. Han fyrte opp, du sa han fyrte opp campingvognene, men han tog disse campingvognene for da.
1: Og kom igjen like hele?
2: Ja, det tror jeg.
0: Har ikke du vært inne og sjekket?
2: Nei, det er noe hans i campingvogn, så det styrer han oss selv.
0: Ja.
1: Du, Arne Haugland, vi hadde et spørsmål ute her. Hvor mange timer skal vi satse på?
2: Nei, jeg vil satse på 6 da.
1: Og du har sagt, er det rett?
0: Ja, det er riktig, Arne.
1: Ja.
0: Men før vi setter i gang, er du interessert i Hunderland?
1: Ja.
2: Ja, det...
0: Ja, får du låne vogna til Strykjen, da?
2: Ja, det skal du se.
0: Ja,
2: det er noen råd du kjører opp og ned, da.
0: Ja, da. Men det sitter løst med vogna også, da.
2: Ja.
0: Du må rekne med at det står en del ølflaske igjen inn i vogna, sier.
2: Ja, kanskje vet.
1: Du har tenkt å kjøre, du, altså.
2: Ja, en til lege eller noen andre.
1: Ja, sier du godt. Jeg vet han der kameraten din bort på hans side, han skal i hvert fall opp.
2: Ja, han er jo fast invitar der.
1: Ja, han koser seg. Han setter det,
2: ja. Ja, stemmer det.
1: Da skal vi ha noen spørsmål til deg, og du kan sette i gang da med uteksamineringen.
0: Det kom så fort på.
1: Ja, nei, men det er litt vanskelig. Kom det brått på deg?
0: Nei, det går fint. Er tømmermann, du?
2: Ja.
0: Er det noe du har hatt?
2: Om en tømmermann?
0: Ja, er det et insekt, eller er det noe annet?
1: Et insekt?
2: Ja, nå står det litt vanskelig ord.
1: Nei, men hvis
2: det... Men er det vel...
0: Det er mange som har hatt med dagen derpå, altså.
2: Ja. Det har jo blitt kaldt det, da. Men, ja, kan det være et sånn insekt, da?
0: Hör du mig, så jag har svaret då, men...
2: Ja, vi satsar på insekter.
0: Ja, det är helt riktigt.
1: Ja, det är tömmer man, ja, men tömmer männen och helt annan.
2: Ja.
0: Är tömmer man ett insekt, står i boken.
1: Ja, men män, tömmer män, det är det du har.
0: Det är det han har av och till.
1: Det var snickaren på virksomhet med stora klauhammar och slägge nästan på söndagen. Eller?
0: Helt har du fått ta dig på parasett.
1: Han Haugland inte plagat med det där.
0: Nej, det är inte.
2: Nej, det är...
1: Nej, så är klart det.
0: Ska jag spöra någon mer? Eller
1: det? Nej, det var en kvinna. Det var en kvinna på bort i Ryssland. Hon alltså styrte Ryssland med har hund. Statsoverhuvud var hon i 1762. Vad blev hon kallt?
2: Det var hon, Katarina den stora.
1: Ja, vet du hur hög hon var?
2: Nej. Jag tror inte någon jämställd hög då.
1: Nej, det gör inte det. Det gör inte det, men hon var... Det är lite där känner du.
2: Vem som vet då?
1: Nej, det... det.
2: Men jag har ett spørsmål, vet du, Biff Stroganoff, hva det kommer fra?
1: Ken?
2: Biff Stroganoff, det har du sikkert etter, har ikke du det?
1: Ja. Det var en som jobbet inn på hotell inn på, inn i Lærdal.
2: Er det der det kommer fra?
1: Kjøkkenkjefen, hette Stroganoff. Nei, det har vi nok med en mann å gjøre, så hette det der.
2: Ja. Men då huskar jag inte, lupp om det var han i NRK, han, ja, jag glömde. Men i alla fall, det var ju en stor kar i St. Petersburg och så var Hovedstad, så hette Stroganoff.
1: Ja.
2: Han, det var mest känt för, det var att han inviterat, ja, mycket rätt ifrån gatan, men i alla fall, det, han inviterade både Heti och Pleti och... Festene var ganske, gikk ganske vilt for seg.
1: Ja.
2: Og selvfølgelig var det mat å servere, men han ble jo tangeløse på sin gamle dag. Og da fikk kokken i oppdrag å lage en rett så han kunne ete uten tenger. Og da var det at kjøttet måtte være helt mørt, og så var det potetmos.
1: Ja.
2: Og det, der kommer Biff Stroganoff ifra. Av meg blitt fortalt.
1: Ja.
0: Ja, men det har jo en snytt.
1: Da tar vi det for god fisk, altså.
2: Eller... Hva du sa at det?
1: Da tar vi det for god fisk, at du har rett.
2: Ja, det vet ikke jeg. Jeg husker ikke hvem som fortalte det, men det var en på radioen.
1: Ja. Ja.
0: Var nær radioen?
2: Nei, nå må det være Seinfeld. Nei,
0: Seinfeld. Oh, ja, det er på samme nivå som hos da.
2: Ja. Det er på samme nivå, ja.
0: For han er jo 51-modell han da.
1: Ja, han er det.
2: Ja. Ja.
1: Ja, men det tar bare en kjekk opplysning å få på en fredag kveld.
2: Ja, ja.
1: For da er jo, det er greit.
2: Ja.
1: Men takk for praten, du.
0: Ja, da.
2: Ja.
0: Nå må du bare få sett å ringe.
1: Du har saken en biff.
0: Ja.
2: Da har jeg så en biff.
1: Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ha det.
1: Det var en Arne Haugland, så.
0: Ja, han ville til hånda det.
1: Ja. Det hører ikke verre ut.
0: Hæ?
1: Nå skal vi ha noe jodling, og du er så svak for sånn jodlig greie.
0: Ja, men det er fin musikk etter
1: det. Det er noe kjelje nede av Tyskland som driver jodla.
0: Ja,
1: hva var det hette, sa du, Svein? Orkester heter... Nei, det var litt mer vanskelig. Det gjorde litt. Grislund.
0: Ja, og er det hun, ja.
1: Åja, oh, åja. Oh, ja.
0: Hun kjenner både deg og du.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Det settes da.
1: Og leit i ho. Og da skal vi høre da spørsmålet ditt.
0: Ja. Hjelper han til Reodor Felgen? Hva de heter?
1: Har han to?
0: To hjelper han.
1: En som er litt nervøs.
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.

0: Han skulle jo få
1: hvis du ikke kan det,
0: ja,
1: så må du ha system på lufta i halsen, tror jeg.
0: Jo, jo.
1: Vi hadde altså et spørsmål ute på telefon 528 60 660.
0: Det var da hjelperne til Reodor Felgen i Flåklypa heite.
1: Er ikke det sånn at de vet det uansett nesten?
0: Ja, jeg tror de alle har hørt om dette.
1: Ja, kanskje jeg fikk en melding på telefonen. Skal jeg sjekke om det er rett da?
0: Ja.
1: Du får holde deg med god prat imens du. Men det skulle ikke ringe meg, skulle det?
0: Det var ikke direkte til deg det skulle ringe meg.
1: Det begynner jo at jeg får meldinger
0: på. 528 60 660 det skal ringe.
1: Ja.
0: 578 60 660.
1: Og det er en som er han er vel veldig skeptisk til nye ting, han er en av dem. Og han synes alt er bra.
0: Han er ikke beskjeden i hele tatt.
1: Han er ikke, det er ikke vanskelig å være beskjeden med henne i hvert fall.
0: Det er vanskelig å være beskjeden.
1: Da ringer telefonen ikke, nei. jeg så helt grønne lys, jeg.
0: Ja, men det, vi har en kommet med oss.
1: Ja, god kveld.
2: Kveld, ja.
1: Da er det han.
2: Rune Høydahl.
1: Rune Høydahl, er du på fjellet?
2: Ja.
1: Prater du inn i telefonen din?
2: Ja.
1: Heiter du Tjåkjen?
2: Ja, det er det.
1: Er du oppe og setter altså?
2: Jeg har byttet setter.
1: Hæ?
2: Ja, men jeg har byttet setter.
1: Har du byttet hva du har nå da?
2: Dimma.
1: Dimma?
0: Oppe på Møre?
2: Ja. Inn i Gløppa.
1: Inn i Gløppa? Hva hender inn i Gløppa da?
2: Nei, det er jo tvers over for denne bygda, for å si det enkelt.
1: Åja, ja. Dimma, ja, da sitter du her på nærradioen.
2: Ja, da.
1: Får du inn på FM-bandet der, da?
2: Ja.
1: Ja. Jeg har jo flyttet ut.
0: Ja.
1: Er det bra vær oppe i høyden i kveld, da?
2: Ja, det er vel grått. Det er vel et noklunde rett svar.
1: Ja. Er det sånn koselig sel, eller med så store hytter?
2: Da sletter jeg hytter, ja.
1: Ja.
0: Du har flyttet i der på fritiden. Du er nå i stand. Du er ferdig oppe på Alsåkerseter.
2: Nei, ikke helt.
0: Ikke helt.
1: Er det noe feie oppe der nå, da?
2: Nei, jeg har sikkert stort det, men jeg har ingen bryt hjemme med det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Du kan jo si du skal inn og lære deg.
2: Ja.
1: Har du ferie nå, da, eller?
2: Nei, det er nå dessverre slutt på for 2 veker siden.
0: Åja.
1: Ja, det er bare sånn helga tur.
2: Ja.
1: Ja, hva sier du den hytta, da?
2: Nei, det er noe hovedsakelig hos jeg bor i landet, da, så det er noe jeg selv med litt.
1: Og så får du lov å være med av og til inn, da?
2: Ja.
1: Nei, så kjekt, du.
0: Det er jo med i kveld, da.
2: Ja, ja. Nei, det er liksom ikke tårt å ringe.
1: ja, du vet noe om det mest.
0: Men du får noe helst til henne da.
2: Ja, det kan jeg være, ja.
0: Okay,
2: det,
0: og vel hjelpe deg med...
1: Er det jeg som spiller med deg, Gud?
0: Ja.
1: Ja.
0: Hun spiller enda hun.
1: Ja, ja. Men er det nok... hvis du vinner nå og skal opp i Høndal på sånne dansefestival, går det greit?
2: Ja, det går fint.
1: Ja.
0: Det er premien, det.
1: Det er premien, vet du.
2: Ja, ja.
1: Men er det noen sånne spørsmål, mer eller mindre dumme og gode, eller hva det er, altså? Ja,
0: sånn midt på tredje, det...
2: Ja, det blir så...
1: Du, det var en kar. Det iranske, Iraks, hadde en informasjonsminister, Mohammed Seil Ad-Sharif, og hans uttalelser, da det var Irak-krig, det var, ble tolket da som ren underholdning. Hva ble han kalt? Husker du det?
2: Ah.
1: Eh?
2: Nei, det er jo ikke peiling.
0: Jeg vet det, begynner du.
1: Han sa noe stikk motsatt til det som var sagt netten.
0: Jeg har ikke peiling jeg heller, Rune, så der er vi like. Men jeg tror ikke at Jon vet det selv, jeg, uten å se i boka.
1: Komiske?
2: Jeg har ingen aning.
1: Han heter Komisk Ali, men hvis du ikke har hørt det, så...

0: Begynte navnet hans på K?
1: Komisk Olli.
0: Ja, men jeg tenker på det vi kalte han før.
1: Ja, det var det han var kalt før. Ja.
2: Men, nei, jeg kan ikke helst før noe kunne si det, men det er en av det.
0: Nei, jeg tror ikke han var hverken nordfjording eller sunnmøring, han der.
1: Ja, det skal jo være litt vanskelig på en...
0: Fredag?
1: Ja, det er jo nødt til å være det.
2: Ja, men ikke da hadde det vært lett, for han der, han der tømmermann dere snakket om, han landet på et rekkverk vårt i sommer. Han tok i bilder av.
1: Hvor han landet hen?
2: På rekkverket på terrassen vår her oppe på fjellet her i sommer.
1: Med helikopter?
2: Nei, jeg kom og landet på en sånn tømmermann.
1: Åja, hva er det for noe, tror du?
2: En sånn insekt med noe sånn her antenne som, eller hva skal kalle det, så mye lenger enn hva insekt.
0: Ja. Det er et insekt med veldig lange antenne.
2: Så hadde jeg stadig vært lette spørsmål, men nå var det jo helst ikke vanskelig.
1: Nei,
0: ja, men du, da spør jeg deg, hvor mange bein har en edderkopp?
2: Det er vel fort 8, det.
0: Der har du rett. Det var mye enklere spørsmål jeg gir deg.
1: Ja. Men ett av to er noe veldig bra det.
2: Ja, det er mulig det.
1: Er ikke det? Du har ikke tro på det? Vil du ha ett til før du lander på føtter?
0: Ja, han må komme opp i to.
1: Dette her vet du. Hvem som var så var rikskansler 30. januar 1933 i Tyskland?
2: Hei, og redde.
1: Ja.
2: Nei, det kan være han...
1: Ja.
2: Hitler
0: for
2: alt det,
0: vet. Var han som bodde i Norge under hele krigen?
1: Nei. I 1933. Han var jo mer kjennelse som så. Nei,
2: det er
1: jo
2: to... Hæ? Du svarte Hitler, jeg, men jeg vet ikke om det
1: er. Ja, det er helt rett, det.
2: Horre det.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Han var ikke i Norge.
0: Der så det skikkelig godt uttrykk, du. Horre det.
1: Han var ikke i Norge så mye kjørt.
0: Nei, jeg tenkte på han Willy Brandt.
1: Ja, men det var jo etter krigen, mann.
0: Han var nå her i hele krigen.
1: Ja, men han var ikke rikskansler han.
0: Ja?
1: Ikke 33.
0: Du må bare stoppe oss, Rune.
2: Ja, nei, pantefukken får han bare holde på.
0: Ja.
1: Ha det fint på, hva denne setra hette, sa du?
2: Dimma setra. Dimma støylen heter det vel her inne.
1: Er det mange, mange sett sel?
2: Ja, det er fullt av sel, og så er det en god del hytte med på en måte. Det er liksom, det er begge deler.
1: Er det bilvei helt opp, eller?
2: Ja, og sånn tilnærmer.
1: Ja.
0: Så å si.
2: Ja.
1: Er det elektrisitet også?
2: Å, nei da. Her går det på sol og stearinlys til på sak.
0: Å, ja. Parafillampe og sånn, det er romantisk, det er det.
1: Ja, men det er koselig også. Det er koselig.
2: Det er det.
1: Ja, men det er greit, det er du. Og neste vek så er det feying på gang rundt omkring.
2: Ja.
1: Hva er det du gjør på nå, da?
2: Nei, det er noe kjølstalen, og plutselig er det så regn.
1: Ja.
0: Åja, Jon skal ikke føle seg
1: trygg. Nei, jeg fikk en sånn 5-årsfrekvens med deg i fjor, så du kommer jo ikke inn allerede nå, da vel.
2: Ja, men
1: da blir
2: det jo.
1: Nei, det er greit. Ha en god helg.
0: Ja. Ha det fint. La meg med fruen.
1: Det var inne av dimma stylen. Er det flere som er på stylen i kveld, så tar vi imot gjerne telefoner på sånne.
0: Ja.
1: Litt høyere nivå, eller vi er oppi på 300-400 meters høyde. Og vi skal høre da. Da skal han rotmo du. Han lagde en sånn fine lenestoler.
0: Hans Rotmo?
1: Ja.
0: Åja, den, ja.
1: Det skal vi høre nå etterpå du har hatt det spørsmålet ditt. Det er litt vanskelig, ja. Vel?
0: Dette her er så lett spørsmål at du forventer jeg svar.
1: Er du kjem det og stiller deg nesten?
0: Nei, det er greit. Hva for en dag er det vanlig å ete taco på?
1: Ja, hva er det som beregner som den store taco-dagen?
0: Ja.
1: 5, 28, 60, 660.
0: Det er ikke nok at det er mandagstaco.
1: Nei.

0: Det var Sunnmøringen, Stranda er han ifra, HP, JP og Dansefolket, Lille Vakra Anna om du vil, og vi spør om følgende om det var nok en fugl som kunne
1: fyke bakvent, ja.
0: Vi kan jo si det, baklengs, ikke bakvent.
1: Bakvent, sa jeg bakvent.
0: Det skal noe til, det snur av vengene og lærne, så nei, lett og liten at det skal sikkert veldig lite til.
1: Om man tar en U, eller?
0: Tar en loop. Ja, men det er det som uttrykket bakles inn i fuglekassa, det var han som har styrt med det, da.
1: Ja, kanskje.
0: Han er veldig liten.
1: Åja.
0: Oh, ikke mer lucena.
1: Det er ikke mange gram med den fuglen der.
0: Nei. Er han en av de minste?
1: Ja, det minste.
0: Er det det, ja?
1: Minste fuglen i verden.
0: 5, 28, 60, 660.
1: Hondalen.
0: Hva heter den fuglen som fyker baklengs om han må?
1: Folk vet ikke det der og der.
0: Da blir noe hine avskremte når jeg kommer peisene bakover.
1: Du skal inn i fuglekassa, ja.
0: Ja, så er det ingen ting heller.
1: Kjemmer med stjerten først.
0: Ja.
1: Nei, men dere ringer på dette der, inn og får prate med oss.
0: Og da er det altså ved nærmeste slutt nå,
1: Kjerke. Ja, det har du.
0: Vi røkker for en til.
1: Ja.
0: Det kan være du som, hvis du ringer ned, så er med og kanskje vinner.
1: Tenk på premien i kveld.
0: Ja.
1: Eller i kveld. Du er med på trekninger, ja.
0: Ja. Vi har vel 7 stykker til nå, så det er ikke helt...
1: Vi har 7.
0: Ja. Det var kjekt å få en til, altså.
1: Ja, men det får vi det, bare... Finns det en fugl som kan fyke bakvent?
0: Det er enten å svare ja eller nei.
1: Og det verre
0: minste fugl. Vi har vel egentlig svart på det.
1: For så vidt.
0: Om det er ja eller nei.
1: For så vidt så har vi det.
0: Ja, men vi har ikke, vi kan komme inn på hva for det ekstra, først det får ekstra tillegg eller i morgen hvis jeg vet hva det er for fugl også.
1: Ja.
0: Ja, men det er enten ja eller nei. Så det er bare å ringe og si ja.
1: Ringer deg først og svarer feil, så bare ringer deg opp igjen.
0: Og du tar den, du?
1: Ja.
0: Du tror at Svein er så strenger, da. Han kommer til å spørre deg, er du helt sikker?
1: Men spør han hvem det er, da?
0: Hva slags fugle?
1: Nei, når jeg ringer.
0: Ja, han kjenner noen med stemmen etter hvert, han Svein, tenker jeg. Tenk om det var en helt spiller av nye innringer som ringde nå på slutt, så vi ikke visste hvem det var. Da har vi vært stomme her.
1: Ja, du har ikke fått fram et ord.
0: Nei, det har vært vår opplevelse. Det er ikke kjøttmeis. Men det var ikke spørsmålet eller hva slags fugl det var. Spørsmålet var om det er en del er litt usannsynlig, egentlig.
1: Det er sånn 50-50 spørsmål.
0: Ja, og du er helt sikker på rett, at fasiten er rett.
1: Ja.
0: Så da er det bare å slå til. Du er den siste som får være med på galeien i kveld.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, det sier seg selv. Hvis det ikke noen andre vil ringe inn, så, og vi må til med et spørsmål til. Utsett.
1: Ja, men skal vi bare ta et annet spørsmål nå?
0: Ja, var det vanskelig, synes du?
1: Ja, jeg synes ikke det, da.
0: Nei, det er ikke det. Det hjelper å presse det til det ytterst, altså.
1: Det hjelper å fiske.
0: Ja. Skikkelig angst, så. Og det har vi billettet oppe i Høndalen.
1: Ja.
0: Så det
1: er... Du, det er det de er ute etter, da.
0: Ja, det er ikke godt å vite. Vi får se. God kveld.
2: God kveld.
0: Og det var...
1: Åja.
0: Hvem det var?
2: Svaret var ja.
0: Hva er det for en fugl, da?
2: Kolibri.
0: Det har du sett mye,
2: ja. Ja, jeg ser om det er en odd.
1: Ja.
0: Jeg kommer baklengs rundt nødvaget med deg.
2: Ja. Jeg kommer baklengs ned over i bakken over på meg.
1: Jeg tror det kommer opp på Harpefossen.
2: Nei, eller ut i Torrikene.
0: Det eneste fuglene med revers, tenk det.
2: Ja.
0: Yeah.
1: Men det er ikke mange gram av fuglene der.
2: Nei, han er utrolig lett, men jeg vet ikke hvor tung
0: han er. Jeg tror det er en 3-4-5 gram av kan bli.
1: Han er lett på foten.
2: Det var
0: noe
2: lite der, men det kan hende du har rett.
0: Litt på benjen, da får vi vete snart at Svein, han er sånn orakel når det gjelder å finne ut ting.
2: Ah, ja.
1: Ja, av de få tingene vi ikke vet.
0: Ja, det er få tingene vi ikke vet, ja.
2: Ja, det kan ikke være mye vi ikke vet.
0: Nei, det har du for så vidt rett i, da.
1: Takk for tilliten.
2: Ja, då är svårt på det första. Ja, då är svårt på det andra då.
0: Ja, men du har vanskelig eller lätt?
2: Nej, vi har haft lite gapne spørsmål i år.
0: Gapne?
1: Har vi haft gapne spørsmål?
2: Jeg var lite enig med Rune at han... Ja. Men det er greit, den som kan spørre om, for du får noe rett uansett hva han svarer. Så det er ikke bare rett.
1: Ja, men her har jeg et fint spørsmål for pensjonister.
2: Ja.
1: Ja.
2: Nå har jeg det.
1: Når? Hvor tid kom de første underbuksene for menn?
2: De der kom?
1: Ja.
2: Det må noen jeg være lenge siden.
0: Er det sånn langer du mener, Odd?
1: Vanlig underbruk.
0: Ja. Det var mye på kjetsene på ståren før. Kvite var de.
1: Det var før krigen, da.
2: Jeg satt akkurat og så i et gammelt album i sted, og da var det Jon Øyen og undertegnet var på scenen, og en med lang underbukse, så det stemte det. Helt riktig.
0: Har du sett på deg, Kveld?
2: Ja.
0: Da hadde du lang underbruk, jeg husker det.
2: Ja.
0: Hun var brune bak til og med.
2: Ja, det var bare en striper da.
0: Ja.
1: Det var noen revygreier da.
0: På 70-tallet.
2: Ja, det var på 70-tallet.
1: Nei, men du kan få alternativ.
2: Ja.
1: 1752. 1935. Eller 1987.
2: Ja, vi må nå gå på det første. 1752.
1: 1752?
2: Ja,
1: 1752, ja. Ja. Så lenge siden vet jeg det, altså.
2: Ja, hva heter du sa da? 1952, var det du sa?
1: Nei, 1752.
2: Ja, 1752, men et alternativ var da?
1: 1935. Eller 1987.
2: Ja, 87 var det i hvert fall ikke. Nei, men jeg vet ikke. Hva gikk med hvis det ikke var noen du bruker da?
1: Jeg synes dette var veldig sent. Altså. Har du trodd det var tidligere?
2: Ja, det trodde jeg også.
1: Men, men.
0: Ja, var ikke så tidlig som du trodde, Odd?
1: Nei.
0: Hva tid var det da?
1: Men det var før krigen, altså. Så 1987, det glemmer vi.
2: Ja.
1: Da hadde du slept ut mange truser.
2: Ja. Ja, men det har gått en del på den tid.
1: Eller under brøket, vil jeg si.
0: Ja, hva vi kalte deg i militæret?
1: Oi.
0: Odd, nei, husker du det du...
2: Ja, hva det var?
0: Ja, kom igjen nå. Og så fikk deg... Det var en damenamn til slutt.
1: Åja, vi er der og ulen.
0: Hæ?
2: Nei, det kan ikke minnes da. Altså.
0: Ja, du fikk ut et Longe Laura, har ikke du hørt det?
2: Longe Laura?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke hørt det.
0: Ja, det må du ha hørt. Nei, du kommer inn i Astryn, så det fikk ikke med dere så mye.
2: Det var ikke det jeg hette i militæret en gang.
0: Ja, det var det.
2: Var det? Longe Laura?
0: Var ikke kalt det Sveinur, du var militæret?
1: Jeg husker det navnet,
0: ja. Ja.
2: Ja, det var underbukse hit.
0: Lang. Ja, men det er alt for enkelt. Ja. Det er ikke morsomt en gang.
2: Nei. Det var noe mer morsomt og Laura kom ned under brot.
0: Ja, det var det. Du, hva hette hovedpersonen? Djungelboka, den har du løst fra side til ungene når de var små. Rudolf Kipling. Hva hette hovedpersonen? Ja, det er indianer i gutten. M. Den er på M.
2: Den er på M?
0: Ja.
2: Og slutter på...
0: Gli. Hva det blir?
2: Gli.
0: Og slutter... Tre siste bokstavene er Gli. Så er det to inn i miljø. M. Gli.
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke hva han heter. Jeg har ikke lest inn i bort da.
0: Mowgli, har ikke du hatt hette det?
2: Mowgli?
0: Ja.
2: Ja, jeg har det, når du sier det, så har vi det hatt hette det. Men jeg kom ikke på det nå, ja.
0: Nei, det er en sånn jeg skal gå på ting, da er det litt vanskelig.
2: Ja, da er det ikke så bra.
0: Det var en dame over Sunnmøre som hadde programmet som heter TV2 hjelper deg. Hva hun hette? Etter jeg sier første navnet, etternavnet var... Det er to T-er, både fornavnet og etternavnet begynner på T.
1: Var hun over Møre da?
0: Ja.
1: Tror du hun var innenfor deg?
2: Tror du hun hjelper deg?
0: Hæ?
2: Ja, det, hun har trodd...
0: Ja. Ja. Og så hint T igjen da.
2: Trodd...
0: Jeg hører ikke her, jeg har rett.
2: Ja.
0: Tror du Teige? Tror du Teige, ja. Helt korrekt.
2: Jeg så det før meg, men jeg...
1: Ja, så det før meg, ja. Men har vi spurt om du vil i Håndalen?
2: Jeg kan reise opp i Håndalen.
0: Ja, det er ikke noe sak for å bo nærme der, når hun er mange, og han vet noe Håndalen er han.
2: Ja.
0: For det er ikke noe problem.
2: Denne synværingen nå, men likevel, så kan
0: ja.
2: Noen andre reise opp.
0: Ja, ja.
1: Så det heter ikke Håndalen lenger heller. Voldalen.
2: Ja. Eller står jo velkommen til Håringendal. Det skiltet står nå der enda. Nå.
1: Ja, det står det.
0: Ja, men det sier ikke Håringendal. Alle sier jo Håndalen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Måte.
2: Men det er jo Håringendal jeg skriver nå.
0: Ja, ja, det er jo det. Ja. Men du må bruke litt av dialekten.
2: Ja.
0: Selv om det er billig til utvattnet etter hvert.
2: Ja.
0: Jo, Reidar, takk for at du ringde inn. Du var siste mann, du.
2: Ja.
1: Ja, det er han.
2: Selv takk, så får jeg ha en god helg.
0: Ja, det må du ha. Ha det godt.
2: Ja,
0: greit. Da skal vi trekke to stykker, må vi høre litt musikk, og da skal vi altså høre på. Vi har en del musikk igjen. En som heter Hans Martin. Skal spille på verget sin side.

0: Nei, kan man og her i grunnen et eksempel kanskje på det fra deres nye plata Lovecraft heter den denne gang har jeg valgt en sang som heter Frequency. Det jo litt sånn tekno-elektronisk titel på låten i alle fall. Frequency.
1: Ja. Yeah.

0: Eller altså alt omtrent akkurat som før, ja.
1: Ja, omtrent. Ja. Det var forresten Hilde Heltberg som sang ved siden av Jonas Fjell her.
0: Vakker stemme.
1: Plata heter fremdeles Texas Jensen og kom ut i 1993. Meget pen plata.
0: Og siden 1993 så har vi spilt ifra den hvert eneste år opp til flere ganger.
1: Og det kommer vi kanskje til å fortsette med.
0: Det skulle ikke forundre meg, det spøtt.
1: Så var det...
0: Jubilanten.
1: Jubilanten, han med 60 omløp.
0: Han har nå hatt et ganske stritid med hjerneblødning og diverse trøbbel, og har allikevel klart å snekke ihop en ny plate, som vi ikke skal spille fra.
1: Neida.
0: Vi skal spille ifra de to første platene som kom ut i 1969.
1: Og vi snakker om?
0: Neil Young.
1: Det gjør vi, ja.
0: Ja.
1: Og, kunne være greit å nevne det, liksom, bare sånn...
0: ja. Ja. Neil Young hette også den første platen han kom ut med tidlig i 1969. Jeg har bare plukket et spor ifra den. Neil Young er vel også en fyr som har følt oss i alle år vi har vært. Han har ikke vi holdt på i 60 år da.
1: Nei, men siden 87 har han følt oss.
0: Ja.
1: Ja, det har han gjort.
0: Så her kommer da Neil Young som Neil Young fra 1969.
1: Mm-hmm.
0: Ja, da sier vi ikke om det, tror jeg.
1: Nei.

0: Ja, som vi hørte, så var det å ha masse fuzz på gitaren allerede startet i 1969.
1: Mm. Ja. Det var det så gjort. Neil Young and Crazy Horse.
0: Ja.
1: Mm.
0: Og så enda en gamlings.
1: Ja, da, vi tar en gamling til.
0: Ja.
1: Han har jo ikke laget musikk på mange tiår, han Karl.
0: Nei, ja, hvorfor hindrer han? Ja.
1: Han har lovlig forfall.
0: Han har lovlig forfall.
1: Så... Det får nå bli noe han gjorde mens han lagde noe, da.
0: Ja, det er jo nødt til, da.
1: Ja, det må jo det. Og jeg tenkte å spille en... I Nordfjord Nærradios barndom så hadde vi noe som heter for Radio Radis, og der dukket det til stadig opp en rollefigur som ville høre Saul. Han ville høre Saul-musikk.
0: Ja, men ikke Kain Abel, han ville høre Saul.
1: Han ville høre Saul. Så da tenkte jeg... Siden dette begynner å nærme seg 20 år siden, at vi godt kunne spille i hvert fall en soul-låt i kveld.
0: En soul-låt?
1: Ja, soul-låt. Ja. Så da falt valget ikke på Otis Redding og The Dock of the Bay, men det falt på Otis Redding og Fa Fa Fa Sad Song.
0: Ja. En klassiker?
1: Ja da. Mange har spilt inn den, og jeg har ikke noe spesielt ønske om å gjøre hverken deg eller lytterne våre
0: forlegne
1: eller sørgelige eller sørgmodige i kveld, men denne gamle soul-låten, den sender vi nå av gårde, tror jeg.
0: Til,
1: ja, søt musikk for sjela er aldri av det vonde.
0: Nei. Du har så rett.
1: Vi sender den ut til de som liker soul-musikk. Her kommer Otis Redding.

0: Det er med å høre, og jeg er med å danse. Og jeg synes det er et kjempetrivelig miljø.
1: Navnet ditt, hva?
0: Inger Johanne. Det er kona til gutta.
1: Hender det at du blir lei det drekkspill?
0: Nei, i grunn ikke. Jeg øver meg der at han må spille litt. Han får ikke gå på eget rom og sitte og spille og øve. Han må sitte seg for... Høyre på, for jeg må ha musikk til håndarbeidet mitt.
1: Det blir mye håndarbeid også.
2: Det blir det. Til sine tider ganske intenst.
1: Er det hånda du strikker til da?
0: Ja, det er jeg. Det er foten, den går i takt da, mens jeg sitter og strikker. Så det er å sy maskinen og trampe i takt da når jeg syr. Så det kan gå litt hardt utover pedalen til symaskinen, men kjempebra.
1: Hvorfor er takt det beste å strikke til?
3: Velkommen til gruppen!
0: Nei, Rheinlander Masurka!
1: Nå går pinjene, du.
2: Nå går pinjene.
1: Nå har du et godt repertoar på det, da.
2: Ja, jeg prøver å tilpasse.
1: Ja, nå begynner det snart. Den blir ikke vel ikke Rheinlander her, da.
2: Nei, det blir det vel dårlig med. Men det er ikke godt å vite. Kanskje, en og annen.
1: Skal det frem på, da?
2: Hadde ikke tenkt det.
1: Hva du sier?
0: Vi får noe sjålere lir oppå. Kan hende jeg klarer noe du får da. Ikke godt å vite.
1: Tidlig på dag, gutt.
2: Ja, vi tar det igjen til kvelden.
1: Er du lettere å løse da?
2: Ja, helt klart.
1: Nå begynner det her. Kate Sunde skal vi høre en liten grann der til å begynne med, tenker jeg.

0: Dette er flott, Per Hausle.
1: Ja da, men vi er ikke kommet i gang enda.
0: Er det sånn slow starter?
1: Hva sa du?
0: Er det sånn sent starter?
1: Ja, vi skal vel danse litt her, og så er det for fullt i kveld.
0: Du liker det mer på kveldstid.
1: Ja, ja. Så det, vi må nå ha noen Engelbrektsson kommer, da må vi nå hive oss fram på noe.
0: Ja, ja, vi får se. Vi må ta med litt her.

0: Kate Sunderer med en sjølaga tekst. Jo, er vi med grillen her. Gunnar Grodås, dette her går glimrande, det?
1: Ja, jeg har jo overføre meg i dag, da, men jeg har noen støttekontakter med meg da. Rolf Kobberstad. Jeg er på trygg grunn.
0: Du står og støyker, han sier, snu!
1: Ja, men Rolf, vet hva tid vi skal snu både det ene og det andre. Så, men jeg kan ikke snu ryggen til dette her. Jeg må være på hele tiden.
0: Prata på sida. Du er jo med på dette hvert år.
1: Ja, heldigvis. Det ikke, jeg går ikke glipp av denne her helgen her, altså. Når det kommer så mye flott
0: blinde. Snu! Nå peker han felt her, altså. Hva du... Lydteknikeren her, hva du heter?
2: Holko, men det er jo lyden i kjølen som spiller nå.
0: Ja, men du satt nå der og ga på meg hva.
2: Ja, nei, det var bare noe finsjekke for at jeg kommer flere band senere i kveld da. Eller senere i dag da.
0: Kveld, ja.
2: Jeg vet egentlig ikke hva jeg kommer med, men jeg har forberedt meg så godt jeg kan da.
0: Var det plutselig solgt det nå da?
2: Ja, jeg var oppe siden klokka var 7 i dag tidlig, så... Og så var ikke jeg i seng for klokka var 1 i natt, så vi har pakket bil til dette her da.
0: Ja, er det mye rigging og...
2: Nei, dette her er jo en enkel jobb, sånn, men timene går likevel, for det er mye ledninger som skal stretches. Og så er det dette her med at når en skal ha akustiske trommer, så trenger det litt jobb. Og... Nå var vi heldige og fikk en lokal helt som kom med et bra trommesett. Og... Så vi har fått i hvert fall sånn grunnjustert trommene da. For det er dette her som folk ikke klarer over, at det er liksom ikke bare trykk på en knapp, så det er alt oppe og går. En må bruke litt tid, skal det bli skikkelig.
0: Jeg tror det, at det er bare å trykke på en knapp av og til.
2: Ja, nei, altså, lønn er den samme, så jeg kan gi litt F og bare tute og kjøre, men jeg...
0: Smakte burgeren?
2: Burgeren, han var ikke så verst.
0: Jeg liker du fikk smake før jeg kom med noe tute.
2: Ja, du kom til tyting AS, vet du, men det går bra.
0: Det går fint, du. Skal vi se om han rullt på han, dirigerer han da, ja. Ja, Rolf, du står her og dirigerer nå.
3: Altså, når du griller hamburgere, så er det viktig å vite hva tid du skal snu deg. Så sier jeg ikke griller i dag, så jeg tror det er litt viktig å passe på det. For å få rett inn i temperaturen. Det skal være ca. 75 grader inn i hamburgeren.
0: Herre Gunnar, 75 grader.
4: Altså, når vi krydrer vår tilværelse og det vi har rundt oss, så blir det bare helt fantastisk.
3: Jeg er helt imponert over grillingen. Så har vi Anne Birte. Hun styrer med pølsene, hun har veldig godt handlag med brød og alt mulig, så vi må ta en prat med henne, hun er veldig flink å grille pølse.
0: Ja, er det sånn hobbygriller alt der?
3: Nei, du ser jo her, det er jo profesjonelt.
5: Rolf, ja? Nei, dette er ferdig.
3: Jeg synes da Nøyen skal få smake igjen med dere, så han får teste.
5: Det er på tide du får deg, ja. Rolf.
3: Du må alltid snu fra den siden du legger på først. Ja. Sånn.
0: Sånn. Kom igjen nå, Rolfen, det er riktig.
3: Ja, nei, det må bare passe på. Sånn, ja.
0: Du er vant til å være kjøkkensjef og ansatte for kne med kuppelen.
3: Jeg har lang erfaring etter faget her, så jeg tror det er for gjestene kommer til å bli fornøyd.
0: Du har del erfaring.
3: Ja, det har jeg.
0: Men nå er du litt ut av drift, FD.
3: Ja, jeg har ikke vært helt i form nå, så jeg er litt ut av drift.
0: Men Rolfen kommer igjen.
3: Jeg kommer stadig tilbake. Det gjør jeg.
0: Ja.
3: Men der står pølsegrilleren, hvis du vil ha et par ord med om.
0: Jeg skal ta bort og snakke pølsegrilleren. Det er jækla viktig, for pølse er noe av det beste. Pølsegrilleren heter da?
6: Nei, jeg er bare tilrettelegger. Jeg heter Anne Birte. Ja.
0: Tilrettelegger?
6: Ja, ja, jeg står her og ordner opp slik at de skal få skine. Det er som lager maten.
0: Hva du kommer fra da?
6: Jeg kommer egentlig fra sykkelveien, men jeg har bott i Handalen i 30 år.
0: Egentlig? Er du sunnmøring?
6: Jeg er skikkelig sunnmøring, ja. Ja.
0: Ja, du er gift her i?
6: Nei, jeg tok meg med mannen min og flyttet hit. Ja.
0: Hva før?
6: For det var noe jobb da. Og så skulle vi bare starte her, og så er vi blitt værende, for det er så trivelig.
0: Hva du jobber med da?
6: Jeg er lærer.
0: Nabar?
6: Nei, ikke nabar, men lærer.
0: Hva lærer på?
6: Hornedals skole, selvfølgelig.
0: Kjekke elever?
6: Veldig kjekke elever. Vi har verdens snilleste elever. Ja.
0: Her har vi en som drikker valgkamp også. Kan du snakke med nå? Kom igjen litt.
6: Nei, altså, jeg er noe aldri reisende.
0: Grodås, er det vits å drive noen valgkamp her?
7: Nei, altså her bare koser vi oss nå.
0: Bjørn Lønnemøl, er det du heter selvfølgelig?
7: Nei, men vi har nå drevet med grobygge her, så det er kjekt å være verdskapet en sånn flott gjeng sitt her. Og. Det er jo striglet på alle måter, flinke arrangører. Og.
0: Hvis du ser utover, hvor mange høyere folk er her?
7: Nei, det vet ikke jeg. I dag er vi fri. I dag er du tverrpolitisk enig om at Hånddalen er beste plassen på jord, så det
0: er... Ja, det er eneste du er enig i?
7: Nei, vi er enige i det meste. Vi har det bra i Hånddalen. Nå er dugnadsinnsatsen helt innsides, altså på ditt arrangementet, og søsteren Mel blir jo knallbra om to vekker, så det er jo premiere 20. september. Da blir det jo like mye folk her, så det...
0: Hva er på noe? Nå må jeg fortelle.
7: Jeg spiller om Kjørmen og søstrene Mel. Det er Torin Lødemel Stokkland som er ansvarlig og et kjempearrangement. Første gangen det skal vises er 20. september, så da blir det like mye folk.
0: Har du fått deg en rolle der da?
7: Nei, vi er verdskap. Vi er forening av Grobygg. Vi er verdskap, så... Men det kunne selvfølgelig fått. Jeg tror ikke det er tårer det.
0: Nei, det er greit det. Da får du kose deg du også. Jeg pleier å si det. Og grillen, ja, hun går sin gang, hun. Gunnar, du er nedbeid, du er til vanlig.
4: Aldri hatt det så trygt og godt i dag.
0: Men du er nedbeid til vanlig.
4: Ja, jeg har vært nå på det faktisk 8. år mitt beid, og trives veldig godt. Ungene liker meg, og jeg liker deg.
0: Ja, det er bare utrolig.
4: Fantastisk, helt fantastisk.
0: Nå må du snu snart, sier Rolf.
5: Jeg må snu.
0: Oi, oi, oi, det går først. Da, på karakteren på burgeren, Holko.
2: Ja, den han går ned, men så jeg bruker å si, så lenge det ikke kryper selv og ikke har puls, så eter jeg det meste. Men det var godt.
0: Jeg vet, du er noe spillemann, eller spillemann bassist da.
2: Stemmer.
0: Driver du på nå noe?
2: Ja, vi har en duo-industri som vi kaller Holko og Hauge, så vi driver tuller og tøyser litt mer. Vi skal jo på jobb med det senere i kveld da. Og så har vi et orkester som jeg spilte i på 80-tallet. 70-80-tallet heter Subway. Som vi bruker å spille 1-2 ganger i år med. Og da er det med full blåserekke og stort pågangsmot. Og det bruker å være siste helgen i juni da. Men det er sånn som vi bare samles i ferien da, kan man si. Og så er det heldig at vi er med oss som heter Helge Sunde. Og han er jo en av Norges dyktigste arrangører. Hvis du ser på mye av det som Kork har gjort med store norske artister, så står det arrangør Helge Sunde. Så han har jo skrevet arrangement, blåsarrangement på alle låtene, og så det, da er vi i trygge hender.
0: Men du var vel med etter Storeorkestret på Stryn i gamle dager?
2: Ja, tenk Fernando du tenker på.
0: Ja.
2: Ja, jeg var med og spilte der også, og jeg har spilt i mange orkester sånn sett, men hva si, i Stryn, det beste orkestret vi hadde i Stryn, det var jo egentlig Atlantic. Der han Otto Raudi som spiller gitar her nå i Kets, han var jo med og spilte i lag med Berstad-brødrene, Runa og Dag Magne og Aksel Nåsebø og Knut Hagen, så det var et fantastisk orkester. Men Stryn har alltid hatt gode orkester opp i denne tiden.
0: Lever du av lydmann?
2: Nei, ikke noe. Jeg levde en 3-årstid fra 88 til 91. Da var jeg i Oslo og spilte på heltid, men det er nesten ingen som klarer å leve av musikk i dag.
0: Men å være lydmann, går det bra?
2: Ja, så jeg har egentlig trappet kraftig ned det med lydmannbiten, på grunn av at jeg har problemer med helsa, da, med å ha en rygg som er så dårlig.
0: Er det slett?
2: Ja, altså, for å si det sånn, når vi holdt på da, så hvis vi kanskje skulle spille Måløy på fredagen og Flore på lørdagen, så da var det 17-18 timers arbeidsøkte. For det er folk ikke klar over at først kan lese på bilen, og så skal du kjøre frem og sette opp utstyret, og så kommer da bandet, som regel litt forsinket, og så skal de ha lydsjekk, og hvis du er heldig så får du kanskje tid til å ete litt middag eller få på noen tørre kleder. Og så er det da konserten som går fra 10 til 2 natta for eksempel. Det er den publikum ser. Men jeg ser ikke alt arbeidet før og etter.
0: Er det mange av dem som spiller seg litt pirkete på lyden?
2: Nei, egentlig ikke, for de fleste har egentlig ikke peiling. Og hvis du ser det på sånn, så er 2-3% av publikum har peiling på lyd, altså de heirer hvis det skriker og feedback og spisselyd, det heirer folk da, men det er jo dette her som jeg alltid har hatt den filosofien at om jeg er på ungdommens kulturvenstre med unge uerfarne, eller om jeg er på en jobb der det er rutinerte folk, så vil jeg at de skal ha så gode arbeidsforhold som mulig. Og da krever det litt at en gjør litt arbeid i forkant, for det blir så mye bedre etterpå.
0: Lydmannen kan jo faktisk ødelegge en konsert, da.
2: Ikke bare kan. Det er mange lydmenn som har ødelagt, også av de som kaller seg proffefolk. Og alle har jo vært uheldige en gang, da, men det, ofte så går det på sånne ting som at det er ikke tilrettelagt for lydfolkene når de kommer. Jeg har gjort noen jobber, ja, større jobber ute i det fri, for å si det sånn, uten å nevne noen navn, men der det gikk fullstendig galt, for at arrangøren rett og slett ikke gjorde jobben sin.
0: Men noe som jeg synes av og til blir for høyt, det er bassen og bassdrommet, for de bærer så voldsomt at det overtar hele lydbildet.
2: Det er en sånn sak som har blitt nå at eller bassgitaren, jeg vet ikke så mye gjør høyre til sånn sett da, for det, den legger deg litt tung og diffus da.
0: Trommene
2: ligger langt fremme, for at nå har du så gode lydanlegg at den kan egentlig mate på det en klarer, men for eksempel hvis du reiser inn til Stryn på oktoberfesten, som snart skal være nå, og der er Per Oskar der fra lydkjelleren, eller gamle lydkjelleren Olsund da, nei, unnskyld, Lyd og Lysportene, der er de med et gedigen stort anlegg inne i det sirkusteltet, og anlegget er ikke stort nok til å overdøve når publikum synger, så så når eksempel Vassengutene eller Rotlaus, som er da lokale helter som folk kan tekstene på, synge med på det, så trenger du lydanlegg på flere tusen watt for å klare å overdøve publikum. Slik at det er ikke bare lydmannen som bestemmer hvor høyt det blir, det er de som står og synger også.
0: Jeg så i går så var det faktisk 98 decibel, de som spilte en gruppe. Det synes jeg er høyt.
2: Ja, altså det kommer litt an på hva du står helst og men altså, det er noe liksom 90 decibel en prøver å legge seg på, da. Men så er det slik at det kommer litt an på hva musikkstil er, og så kommer det an på hva du står helst i rommet. Står du rett foran høytaleren, så er det klart at du får høyere lyd enn hvis du står midt på gulvet, eller du står bak.
0: Det var bak med lydmannen, han hadde en sånn måler, så ja. Jeg, på en kjern.
2: Ja, nei, da er det noe for så vidt nok, da. Men det er jo det som er at i store haller, sånn som så, ute i hallen ute, så er det mye gjenklang i rommet også, som gjør det vanskelig. Altså, du må ha et visst volym for å dekke over gjenklangen i rommet.
0: Jeg synes det er viktig å høre vokalisten og høre teksten og høre hva han synger.
2: Det er jeg også enig i, men dessverre så er det, jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men veldig mange lydmenn der legger vokalen for lavt ut, synes jeg da. Jeg prøver å legge meg sånn som, altså hvis du hører på radio, eller du hører på en CD-plate, eller du hører på en MP3-fil, så prøver jeg liksom å kopiere slik at lydbildet skal være noklunde det samme som du hører der. For teksten er jo tross alt det som er det viktige.
0: Hvem du skal ha her i dag?
2: Nei, det vet jeg ikke. Jeg får bare se hva som dukker opp, men det var snakk om det skulle komme tre band da. Eller, jeg vet Steinar Engelbrek som skal være her. Og så tror jeg...
0: Han er Mette.
2: Ja, hun skal kanskje være her. Også Ingmars, tror jeg. Men jeg har ikke fått noen liste på...
0: Det er noe store.
2: Ja, nei, men jeg har ikke fått noen liste på hva det kommer, så... Jeg må nesten bare gå...
0: Lykke til da.
2: Ja, nei, det trengs.
0: Ja. Nå er en kar her som jeg har sett på scenen fra slutten på 60-tallet, Otto Raudi.

0: Ja, då är vi på Bykle hotell nere i Sätersdalen.
1: Ja.
0: Och här är alltså en känt duo. Men det kommer lite längre för Rita och Kåre. Det kommer från Jørpeland.
1: Det stämmer, Jørpeland. Det är ytre Ryfylke rätt ut för Stavanger. Så vi tog turen till Bykle och här är det ju masse god mat, väldigt gille folk och det är dans och med tjohej och stämningen är att ta och följa på.
0: Jag reiser inte bara för maten väl?
2: Du, nej, vi reiser för, som Rita sa, den gode stämningen och masse kjekke folk rätt och slett.
0: Hvor lenge har du spilt i lag?
2: Vi har vel spilt og vært i lag over 25 år til kvart. Ja, ja.
0: Rita Fotland Bø, får vi si. Fotland er pikenavnet.
1: Det stemmer, det. Jeg er opprinnelig fra der som kommer fra Fotland på Jæren.
0: Trekkspill er et tøft instrument for en jente. Var det tøft for deg å begynne med det?
1: Det var egentlig ganske naturlig, for det var far min, han spilte jo trekkspill i utgangspunktet. Og så begynte jeg selv da jeg var 6 år, og så var det egentlig ganske tøffe ting for det at de andre i klassen, venninne og skolevenninne og kamerater, sånn, de spilte jo gitar og piano sånn, til kulturskolen, sånn. Mens jeg spilte trekspill, og det har vært sittet på så litt sånn løye, så jeg var nok et lite sånn et mobbeoffer, det var ikke så kult liksom. Men jeg sto i det, jeg tenkte jeg gjør noe som ingen andre gjør. Og så er det så viktig å oppgjøre alle år at jeg på en måte har sittet på trekspillet som et instrument, så har utviklet seg enormt ifra bare til å være et gammeldans instrument, så kanskje er jeg litt sånn forgubningsfasen til å faktisk være litt mer rocka, og du kan bruke de alle sjanger, både klassisk, blues, jazz, rock, og til å lage de fineste stemningene som finnes, så er trekspillet helt unikt, for det går under hjertet av Belgien.
0: Kåre, er du helt enig?
1: Delvis.
2: Delvis. Delvis, jeg lever jo lang med dette her, så nei, jeg synes det er knallkjekt. Trekspill passer inn i de fleste settingene, og det som vi gjør nå, det er jo, det er det ikke så veldig mange som har, den kombinasjonen som vi gjør nå med dansemusikk, iblandet trekspill. Ofte så er det saksofon som spiller de tonene som Rita gjør. Men dette her synes jeg funker virkelig bra.
0: Vet han alltid hva som kommer med deg når du er fremme på gulvet her?
1: Egentlig gjør han ikke det. Det er veldig impulsivt, og det kun ligger i min egen fantasi. Så av og til så bare ser jeg en himmel med øynene, men det driter jeg i, og jeg bare fjør på.
0: Og så virker det som du får inspirasjon når du ser opp i taket.
1: Ja, jeg ser i taget av og til for at hvis det er, altså jeg tenker mens jeg spiller, så tenker jeg, hva kan jeg gjøre nå for dette veldig, altså musikken er veldig impulsiv av det jeg gjør, så det er liksom ikke, det er sjelden det er to ganger jeg spiller akkurat det samme hvis det ikke er tema i musikken, og så er det til å lage det enten finest mulig, vakrest mulig, eller tøffest med mye trøkk i, og da, av og til så ser jeg, da gjør jeg det.
0: Øver det masse hjemme, jeg vet, driver vi fra støver dere og sender på nettet også.
2: Det som er hjemme når det kommer til øving, det er vel stort sett jeg som legger inn sanger, nye ting som vil prøves, og så når jeg da har funnet mine ting, som jeg synes er noe, så legger jeg dette her framfor Rita Les, sjefen, og så får jeg en godkjenning, eller så får jeg ikke en godkjenning, får jeg en godkjenning, så er alt i orden, får jeg ikke en godkjenning, så vil det som om vi diskuterer, og Emil har kommet i mål at jeg har fått diskutert med gjennom, og så vil det alltid være en B-dur med et kryss langt opp i ditt og datt, vi ikke er enige om det ene med det andre, men
1: det kan ødelegge hele dagen.
2: Det kan ødelegge hele dagen.
1: Det kan det.
0: Men det virker sånn på meg at du har et musikalsk så få, altså. Du ligger høyre på melodien, og han spiller, så kommer du inn.
1: Ja, for det som jeg greier er at han er jo veldig flink å synge. Det må jeg jo bare, det er jo innsitt. Og det er han på en måte, det er vokalen. Det som han gjør, det er det som hovedinstrumentet er. Og det er veldig viktig, og da er det min jobb som trekspiller som ligger bak, å heve han mest mulig. Og da er det sånn, da skal jeg gjøre det finest mulig, eller tøffest mulig, i møtel av der som han ikke synger noe. Altså, enda meg linje. Der skal jeg være, og jeg skal være på solopartiet. Så min jobb er da til å heve han. Og det er jo det sånn, når han kommer med en sang hvis vi øver hjemme, så er det sånn at jeg tenker, ok, så hører jeg hva tema der er i sangen. Hva gjør de instrumenter som ligger originalt der? Hva gjør de? Skal jeg gjøre lik de, eller skal jeg gjøre ting på min måte? Hvordan kan jeg gjøre for å lage den melodien bra?

0: så essensen i musikken. At jeg trenger ikke kopiere på akkurat sånt det, men hva kan jeg gjøre for å lage den til noe som mitt eller vårt?
1: Stemningen du er i, har den...
0: Det stemningen er veldig... Altså, det ting som jeg hører inn i håpet mitt, og det kan være veldig bra, og det kan være egentlig veldig spesielt, at ok, så jeg gjerne sitter noe for meg, og så ser jeg når jeg ser det over den, og så sier nei, det funker ikke, ok, da må jeg tenke, da må jeg gjøre det på en litt annen måte, og en måte jeg har gjort det på, og det er at jeg er veldig kritisk til meg selv. Hvis vi har øvd inn en sang, så spiller man gjerne inn på en sånn, bare på en telefon eller et eller annet sånt, så ser jeg på det selv, og hører på det gjerne en time etterpå, og så hører jeg meg en gang, å nei, sånn må du ikke gjøre, Rita, ikke gjøre sånn, du må spille beinere, du må være på, du må være sånn og sånn og sånn, og det er det jeg sa, du vil være der bære, du vil gå opp hele hack selv, og det er det å være selvkritisk til det du gjør, og lytte, bruke ørene. Det er første bud.
1: Kåre, jeg rekner med når hun er så kolossalt sprudlende når hun er på å ta spillet. Er hun sånn hjemme?
2: Du vet det, hvis jeg har gjort noe gale, og Rita er sure på meg, så kan vi gå tilbake til, da hører du den tonale bak meg når hun spiller. Du er ikke deg så lustig og god lenger.
1: Målstemt da?
2: Ja, det kan være målstemt, ja. Ja da. Nei, egentlig så fungerer det veldig godt hjemme. Vi er ganske intensive når vi øver. Vi er veldig, litt i overkant faktisk, for vi kan fort være uenige om ting, og så tar det ganske lange tid før vi blir enige om å være uenige om ting. For vi er to forskjellige personer musikalsk. Hun ligger og sånn, jeg ligger og sånn. Men stort sett så lander vi trygt og godt på fødene, og føler vi leverer et greit produkt.
1: Er det notesterke?
0: Jeg er notesterke hvis jeg må. Hvis jeg står bom, bom, bom fast, så kan jeg note.
2: Jeg er bare sterke.
0: Han er bare sterke, han er ikke notesterke.
1: Jeg ser ikke meg føre deg på en konsert og sitte og kroper ned på noen noter. Altså.
0: Nei, da, hvis jeg skal lære noe etter note, så lærer jeg det bare sånn, og så glemmer jeg, så legger jeg det vekk. Men det er veldig sjeldent jeg bruker det. Jeg underviste på trekspill i mange år tidligere, sånn at jeg vet på en måte hvordan det skal, altså, hvor noten, hva det er for noe, men jeg bruker det ikke i det hele, for da det er veldig viktig å få det gjennom håpet og hjertet og hendene og gjøre ting på sin måte. Så jeg har masse unode her, og han er enda mer unode enn meg.
1: Jeg hører deg, Gordi, kom ut i et attack av og til når du sprang opp på gulvet her.
0: Ja, altså det er jo først likte det at du, jeg kommer egentlig ikke ut av takt, jeg springer litt i takt.
2: Jeg tror du lever litt i den takten der, og når du, jeg prøver jo selv å fylle rytmen i bak på stolen, men jeg detter jo av meg. Når du sier fyll med, hold takten, Kåre.
1: Hva er det du sa takta egentlig?
2: Ja, hun holder takten hennes. Det går jo ikke, vet du.
0: Han heller ikke mitt tempo. Altså, det er utenom musikalske, så heller han ikke mitt tempo.
2: Åh, sjans.
1: Du improviserer litt, og så blir ikke du helt ferdig med vibrasjonen.
0: Ja, stemmer det.
1: Mm-hmm. Kjekt, er du leikende menneske? Sånn ellers?
0: Ja, jeg vil si det at jeg er ganske legende person. Jeg er ganske, hvis jeg skal skrøyde meg selv, så er jeg litt kreativ. Jeg er ganske flink også å skrive ting, sånn at jeg har jo mange, hvis jeg kunne lagt mange sanger, men ingen av de egner seg offentlig, for å si det sånn. Men altså, jeg får til ting som jeg setter meg går inn for. Det gjør jeg. Ja. Og jeg, som du sier, jeg er en legende person, det vil jeg si.
1: Ja, akkurat da. Du er sangeren her, og du sa til meg i går at svensk var et takknemlig språk å synge på.
2: Du vet ikke,

0: Så det er litt sånn, men det er klart at i går så fikk jeg, da sang vi litt dansk, og da fikk jeg kritikk på et par ord som er, men sånn vil det jo alltid være. Det vil jo også være, det vil jo også svensker når de synger norsk. Det er ikke mange svensker som synger norsk, nei. For det får de rett og slett ikke til.
1: Det er imponerende. Her spiller de 40-50 melodier på en sånn kveld, og så alt sitter jo automatisk.
2: Ja, det er, ja, vi må jo tenke litt innimellom.
1: Det ligger jo på harddisken.
2: Ja, det ligger litt på harddisken, det gjør jo det.
0: Vi har spilt i hundrevis av ganger, ja. Men av og til så må vi snu oss litt rundt og tenke, hvordan var den bassgangen, hvordan var den introen?
2: Sånn som for eksempel så hadde han en sang i år, han sa, nå tenk med den sangen, så hadde jeg innstilt det på at det var en helt annen sang. Ja. Og da begynte jeg å synge, faen, det ser vi jo ikke. Så viser det seg det at du hadde tenkt det akkurat likt.
0: Ja, jeg tenkte helt likt, og så startet jeg egentlig på en annen sang.
2: Ja, men det var veldig løyre, derfor vi endte opp i den sangen som det egentlig var. Ja, ja. Men begge to startet med akkurat en helt annen sang, ja, på den sangen det var.
0: Ja, ja, det var, ja. Men det var ett tilfelle.
2: Ja.
0: Det var ikke mange av deg, heldigvis.
2: Nei, det er ikke det.
1: Blir de sure på hverandre av og til?
2: Ja.
1: Hvordan sier hun da?
0: Du må ikke spørre meg, jeg blir aldri sur.
2: Hvordan har jeg vært det nå?
0: Ja, hvordan har du vært det? Det er jo ikke tilsnakkende. Da har vi noen rolige minutter hjemme, og så... Nei, vi kan det som... Altså, vi er jo begge to musikere, samtidig som er jo et ektepar. Og jeg tror ikke vi hadde behandlet en musikerkollega på samme måte. Det kan jeg jo tro.